0: gabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
1: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
0: Mm-hmm.
1: Iya sa tao ang rod shape.
0: Uh-huh.
1: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
0: Uh-huh.
1: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
0: Mm.
1: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
0: Mauna.
1: Maunang sa sige nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
0: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer, extra nga kopya sa code.
1: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
0: Monay.
1: Gubona sa mga free radicals.
0: Mm.
1: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
0: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
2: DTX 500.
3: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: Diregyo nato masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
0: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
1: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
0: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
1: Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones, ugban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
0: Ay.
1: Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
0: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Rosso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, seeing mayong lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabalisa mga butika.
2: DTX 500.

Pero sa dili pa ta moadto sa unahan mga ka K5 ari sa ta sa tuwang lakaw sa panahon. Para makabalo mo kung muulan baron. Kasi ga naka-schedule mo gog dito nya nang basa ra mo. Kinanglan pod nga makabalo mo kung muulan bagdi.

0: Sige, alas 11:22 na.
1: Bantay Panahon. K5 Weather Update. K5 Weather
0: Update. Sa atong weather update karong adto, mga ka-K5 nga gidalit sa maintingon sa Mighty C the Alkaline Vitamin C. Dapat mga ka-K5, dalaglaig panahon. Dapat ligo ng lawas kontra sa mga balatian. May resistensya nga ligon pa. Mighty C the Alkaline Based Vitamin C. Panan nga ginamonitor sa PAGASA ang low pressure area o kon LPA nga posibleng nagsulod sa Philippine Area of Responsibility o kon para karong buntag. Alas 3 sa buntag, nakita ang maong weather disturbance sa Gilay-on nga 1,200 kilometrahe gikan sa nisidlakang bahin sa Southern Luzon. Sumala sa PAGASA nga hinganlan kini isip Quiapo. Ang sunod nga bagyo nga magasulod sa teritoryo sa Pilipinas. Base naman sa forecast sa Weather Bureau, posibleng ang mga kusog pang LPA ug mahimo kining isa ka tropical storm samtang nagalihok paingon sa west-northwest nga direksyon. Sunod din ay mahimo nga ipalalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang pipila ka mga lugar sa Pilipinas. Posible man kini nga maglandfall o mahimong duol sa kayutaan sa Cagayan area si Bagyong Quiapo sa adlaw nga Biyernes o kon Sabado kon kini magatabok na sa Northern Luzon area paingon sa West Philippine Sea. Abi ko gabo. So according sa PAGASA, ito ning kunang pinakalita sa PAGASA weather advisory. Nana siya. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. O kaganyang buntag sayo alas 7 siguro ni. Nana siya sa ganiya sa early morning alas 2 o alas 3 kadlawon 1200. So karon nana siya sa 1050 na lang ka kilometrahe sa sidlakan sa habagatang sidlakan sa Luzon. Bisan pa man nga dili ni moduol kaayo, dili pud ni mo landfall sa kalabanan sa mga kayutaan sa Pilipinas, pero ginapa basko gyapon mga ka K5 mga habagat unya makasinati gyapog mga pagulan-ulan ug pagpanalugdog. Sa tinadanay lang may mga disadvantage, may advantage man pod, no? Labi na mga ka K5 sa ato nga mga mag-uuma lipay taon. No, kay katong pila ka adlaw taon mga ka K5 nga grabe gasagting ang kainit. Unya karon kay nana may ulan, lipay ang mga mag-uuma. Ang problema lang dito sa kanlaon, nalipay ang mag-uuma sa katong nakalabay nga semana. Lima kay gipakapinan man pug abo. Mga pagsulay sa mga mag-uuma mga ka K5. Sige, alas 11:26 na. Oras gidalit sa maintingon naman sa DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Try good ninyo. Isura i-explain eh. Ang kasinatian mga ka K5 nga kanabitaong bugnaw nga init tapos humot nga manot suot sa imo nga ilong kanang pingot ang ilong mga ka K5 sus kayang-kaya sa DTX Liniment Oil mga ka K5. Mapalit na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa San Carlos, diri sa may Vigustilo Araneta, Barangay 3. Diri naman sa Canlaon, sa may tapad lang sa K5 News FM National Highway, Barangay Panubigan. Dayon, napod na diri sa butika, diri sa may Butika Santo Niño, RGL City Pharma, James Pharmacy, Easy Lumanog Pharmacy. Nanatanan-tanan mga ka-K5 ang atong produkto. Ha? Pero katong kumplito gyud mga ka-K5 naa sa Clinica de Alternativo Clinic. Ha? Nanadira mga ka-K5. Sige, alas 11:27 na.

pagpalig-on sa pag-maintain sa eGov Super App. Gitawto naman sa DICT nga ang maong nga nabilin nga pundo itigana sa pagpalapad sa cloud infrastructure, pagpalig-on sa cybersecurity, magapabilin nga mga programmer o guban pa nga mag-aangon sa sistema sa hensos gobyerno sa isa ka digital platform. Yan ang sab sa insyang pakig-angot sa mga lokal nga IT startup of tech, alakip ng tech community, aron masiguro ang paglahutay nga magapadayon ang digital services sa Pilipinas. Sumala sa DICT, mukabat

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Ang ipanggap ka!

Inday G-Star may hapon kanimo. Ako ang matambag nimo karon sa imo ang ipadalang sulat. Wala gyud kay angay o kung dapat buhaton kun dili. Isulti nimo sa imo ang uyab ang kamatuoran.

Mahimo jud kang andam energy sa bisan unsa pa may dagatan sa dangatan sa inyong relasyon. Ipaila-ila na imong anak sa imong uyab. Kay ang kamatuoran man God, maoy maghatag kanimo og kagawasan. Uga, kung imo na nang masulti imong sekreto, mahimo na kang matulog nga magmalinawon. Kay ingon ani mang God, namurag adunay nagsigig sa amok sa imong huna-una. Siyempre, di kayo ka mahimutang ana. So, isulti na sa imong uyab nga aduna kay 3 anyos nga anak. Kay wag yun na'y problema. Iyag yun ang dawaton kung tinuod siyang nahikugma sa imuha. Kay matud pagod nila mga higala o indigesa. Ang paghikugma walay gipili bisan si kinsa. Pero lagi di po nato mabasol si Inday Jessa. Kay tinuod nga gihigugma niya ng lalaki. Yan hadlok lang siya nga maguba ilang relasyon. Siyempre, bisan kita naman siguro sa nga ingon-ana nga sitwasyon sama sa ato ang letter sender. Dili og na siya sa yun buhaton. So much better na lang gyud nga imong isugid kaysa mahibawuan pa sa laing tao. I mean, basin dito pa siya sa laing tao makabalo. Kaya imbis na di siya masuko, mas mapungot na noon siya.

Batid pa ni Madam Angelina Vergara? Dili siya angay nga mabalaka. Kung dili pa niya masulti sa karon nga panahon. Magulat siya nga ready na iyang self. Og sa perfect nga adlaw, diin kaya na niyang isulti ang tanan. Kay kung love akas lalaki, kaya niyang timbangon ang sitwasyon. Ug dili babag ang bata sa ilang relasyon. Dawaton ug dawaton gyud ka sa lalaki kung tinuod kang gigugma kaniya. Yes, biga correct gyud ka dira, madam. Sakto gyud ka. Siguro pareha-pareha ra matag mga tambag, no? Nga kung tinuod nga kang gigugma, dawaton ka bisan unsa pa ka. Bisan unsa pa imo ang mga kasinatian kani adto. Unsa pa man imo ang mga kaagi. Kaya yun ang dawaton sa tinuod nga lalaki nga nakikugma kani mog tinud-anay.

Okay guys, so dilita sa to ang usan na to kabalita na ato apod nga hubog gipukol og bato sa iyang katagay patay sa lungsod sa Calatrava, biktima gialigar maoy nanguna sa kagubot. Patay ang usa ka 64 anyos nga biktima human gialigar nga gipukpok og bato ang ulo niini sa iyang katagay sa sitio Binanigan, Barangay Ilaya, Calatrava, Negros Occidental. Base sa report gikan sa PNP, giingong nahitabo ang insidente takna alas 11:30 sa gabi Hulyo 21. Diin ang biktima giila nga si Rodrigo samtang gilaw sa bang suspect nga si Michael, 22 anyos og residente sa Dapit. Sumala pa ko, kuyog ang nagtagay ug ilimnong makahubog ang biktima ug suspek uban sa pipila nila ka mga silingan. Human matod pa sa ilang pag-inom, gialigar nga musulod na unta ang biktima sa ilang balay, pero giingon nga gipugngan kini sa suspetsado. Sa sinugdan ng gialigar, wala giya tagad sa suspek ang biktima apan giingong gilabay niini og bato. Ang gilabay ang niini ang bato ang balay sa biktima, hinungdan nga migawas ang suspek nga misangpot sa ilang pagsinumbagay. Taliwala sa nahitabo, giingong gibuyag sa suspek ang biktima nga muhunong na, pero gialigar nga wala kini mo patuo.